Spocky aus Hilltomte. Stay tuned. Fint med lite snö, det har man inte så ofta här i Skåne, va? Vi tänkte vi skulle köra en liten visa till. Är ni beredda? Det är snubbe där som ger oss fingret, pryl honom. Nej, jag skojar. Vi kör den här då. Nu är det sista. God jul för fan!